Rashay, senest søndag kveld. Søndag kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Shay. Så skra av iktus.fo.

Sálma 124 og 125. Sångur og hattigar fyrirnum, eftir David. Hei ikkje herren veri vi okkun, det må ikkje jeg sige. Hei ikkje herren veri vi okkun, da i menneskene røste seg med i okkun. Så hadde de gløpt okkun livande, da i vrøyet har at hendreist med i okkun. Så hadde vøttene lagt iver okkun, streimeren hei lagt iver sal okkara. Jeg hadde lagt iver sal okkara, henne stolte vøtten. Lova vår veri herren, som ikkje gav okkun at vera sundorskratt av tonnen torra. Sal okkara slapp undan, som fuklar ur snerre fuklamansens. Snerran brast, og vit slå på undan. Hjelp okkara i navn i herrans, hansara som er skapt himmel og gjør. Og salmer 125, sonkur og hatujar fyrinan. Tei som løyta av herran, som sians fjall og ikkje vikast, men stentur i atlar ever. Rundan om Jerusalem og fjall, og Herren rundan om falksut, fra nu og til evige tøyer. Tøy ikkje skal kongast av godløsesens, nøyva erva lo tina rattvøysa. Fyri at tina rattvøysa skulle ikkje rette ut hendurner til eurat. Herre gjør vel vi hinne gau, vi tei som heva sannløyka og hjertan. Men tei som vitsja inna snikøtur syner, skal Herren leta færa, saman vi tøy mun og gjerra eurat. Frigjør veri i virusjell. Salmer 124 og 125.

0: Herre, Herre, hva det er godt. Jeg vil her, takk for det. Sikkert noen kjære og øde. Håkere tjona fjellavar. Håkere kjære bøten og vattna bøten. Og enda lenge på bøten. Og svier bøten. Himmelske feier. Vi takker alt dette under øyt. Og prøyser til her og takker til her. For Jesu navn er
1: amen. Amen. Så var hesen parten av hjertet om alt kommende enda. Og vi færre takker for jokken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer. Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvenen. Paul Færre og Esjolver Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesen for. Parter av hjertet om alt som hever være. Der kan du finne av YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarsp. Her som pastoren, han kommer eisen av å være lagt her, og han kommer eisen av å være sendt av skjei, krysslig kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hesefer.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi har enda sendt parsten fra Iktus, som vi sendte her av Tjei, senast av Sunne kvöld. To lårsar etter Tjei. Kristeligt kringvarp.

0: skriva ikkje anna tiltikkar enn tea som tid annakvart lesa eller hava finnst jeg sanna. Og jeg vågne jeg tid til fullnare skulle sanna tea. Lyga som tid eisne fyrir ein parst hava sanna om okkun at vid råstikkaram, eins og tid okkara at degi Jesu harra vors. Og i hesson treste var det atla mun at koma fyrst til tikkara fyrir at tid skulle få nøye tver reisur. Og að færa umtja tikkun til Makedónium, og så frá Makedóniu koma attur til tikkaran, og að tikkun vera fylgdur av við til Judeu. Ta ég nú hetta að vera atla mun, manni ta hefa veri ein vinkelskoltur, eðla teg rá som er teg fyrir etter holdunum, fyrir að teg tja mer skulle vera bægi ja og nei. Så stat som god trofastur, så tale okkara til tikkara, ikkje bægi ja og nei. Tui at sonur Guds, Kristus Jesus, som tikkara mittlun pratikavur av okkun, av mer og Silvanuse og Timotheuse, vær ikkje bægi ja og nei, men ja ta vore ui honum. Tui at som engar som Guds fyri jottanir erum, ui honum hefa ter ja sutt, og få at vi eisne vi honom ammen sutt, gode til æro vi okkun. Men han som heldur okkun til lyga vi tikkun fast vi Krist og salva i okkun god, han som eisne hefur innsikla okkun og giv i okkun pant andans og gjørstu okkara. Men ik kalli god til vittne mótu salmuine, tui ta ver fyrir at æra tikkun at de ikkje enn komin til Korint. Ikke så som at vi og harrar i trygtikkaran, men vi og starfelavar at gledetikkaran, tog at du trunne standa tid. Annar kapittel. Men jeg gjør det etter jeg og fyre min ekna part, at jeg ikke atur vil du komme til tikkara vi sorg. Tog at om jeg velde tikkun sorg, hvor det ta som gjør meg gledan, utan tan som jeg velde sorg? Og just at her grunn skriva jeg til tikkara, fyrir at jeg, ta jeg kom, ikkje skulle få sorg av taimun som jeg åtte jeg få gleje av, vi te at jeg hevet til at trest av tikkun ötlun, at gleje mun gleje til tikkun ötlun. Tui at av miklari enkjist og hjartans tria skriva jeg til tikkara vi mongun tarun, ikkje fyrir te at jeg skulle få sorg, men fyrir at tid skulle få at kjenne at han kærleika som jeg hefði til tikkara særstaklega. Men om einhver hefur valgt sorg, ta det ikkje mer han hefur valgt sorg, men og i nøkron mune at jeg ikkje skal gjere ånegv av tikkun öllum. Nå, Mitchell, tui manne tan refsing som han hefur finnst av taimu flestu av tikkun, så at tid nu atur i mót, heldur eia fyrirgjöfu honum og trosta hann fyrir at hann ikkje skal sökka og enn større sorg. Tui og amin ég tikkun at hí skulle koma samt og ma sýnu honum kærleika. Tui að eisni að tarri grund skrifa í ég að ég kundi få að vita hvossu fullrönd tíð erum og tíð lúgin í öllum lútum. Men tui, som tíð fyrirgjöfa nekam, honum fyrirgjöfi ég við. Tui að eisne tega som ég hefði fyrirgjöfum, ég hefði haft nega fyrirgjöfam, te hefði ég gjort fyrir tikkara skuld, fyrir að sjón Krists, til þess að við ikkje skulu vera villættir af satanum, tui að við ikkje ókunnigir við svíkur á hansara. Ta ég kom til trúas að búa gleði bóskapin Krist, og dýr voru mér opnægjar her í herranum, ta hei ikkje rekv í andamunum, eð tui að ég hitti ekki Titus, bróur mun, men ég skildist frá taimun og forast ég til Makedóniu. Men Gud veru tökk som alltui fyrir okkum fram og síjus fyrir Kristum, og við okkun letur engan af kunnskapu sunun koma upp allar stegir. Tui að vit Krists góu engi fyrir Gudi millum tarra som vera frelst og millum tarra som glætast. Taimun ein enchi av deia til deia, men hinun ein enchi av luive til lus. Og hvor dúligur til hetta? Tu ja vid er ikkje eins og hinner mongum som færa og reiliga vi Guds åre, men vi tala som av reinleikam, ja som av gutem, fyrir asjon Guds og i Kriste. 3. kapittel Færa vid nu atter at gjev okkun sjolvun vimmele, edla tørvar okkun eins og summun ead heva vimmeles brev til tikkara edla fratikkun. Tidir og brev okkaran, innskriva og gjørstu okkara, kjent og lýsi av öllu mennesjum. Tui at hir eisea at hir eru brev Krists, finnju i le av okkun, skriva ikkje vi bletsjum, men vi anta hins livande guds, ikkje av steintalvur, men av hjartatalvur av kjøtum. Men slukt alid heva vi til guds fyrir Kristi skuld. Ikkje så er vi av okkun sjolvun eru duligir til at hugsa neka upp, som av okkun sjolvun, men dunaskapur okkara fra gute. Honun, som eisne gjördi okkun duligar til a vera tænarar fyrir nutjun sottmalan, ikkje bøkstavs, men andan, tuja bøkstavrin drepur, men anden lugar. Men ta i tænasta deians, som vi bøkstavun var innhøgt u steinar, kom fram u durd, så at Israelsmenn ikkje tolto a lyte at anlite Mosesar fyrir ljómanun og anlite Hansaran, som tó kvarv bústur. Hvose mykje meira ma ta ikkje tænasta andans vera ui durd. Tui at heie fordømingar tænastan durd, ta rattvísi tænastan enn mykje meira rúk ui durd. Tui at sjolt hitt durd rúka ui hesun lute tó ikkje durd rúkt, og i saman bore vi hinn overståra durdleika. Tui a ta i te som kvarvor bostur kom fram ui durd, ta skal mykje meira te som verir vi vera ui durd. Vi te a vit nu heva sluika vogn, ta halda vi fram vi miklun trestin, og gjer ikkje eins som Moses, som leie et skuili yver anlit sutt, fyrir at Israels menn ikkje skuldu lyde at te som kvarvor bostur fekk enda. Men hovur tarra vær for heravur, tuja lyga til degin i dag liggur sama skuile yfir upplestrunun av hinnun gamla sottmalanun, og verir ikkje tíki bústur av, tuja at eina og Kristi fer ta bústur. Ja lyga til degin i dag liggur et skuile yfir jörstun tarra, ta i Moses verir lísin upp. Men ta etar vendu til herrans verir skuile tíki bústur. Men Herren anten, men her som anti Herrans her fralse. Men vid atler som vi avskuldun anlite avspegla durd Herrans, vid vera ummyndagir til hina som og mynd fra durdleika til durdleika, vid te at ha kjemur fra Herra andans. 4. kapittel Tess vegna, vi te a vit hafa finnji hesa tænastum, sólai som vit hafa finnji nægi til, falla vit ikkju fott. Men vit hafa avsagt okkun hinar skammeligu launugötunar og færa ikkju fram vi svikun edla falska guds orr, men vi a kunngjera sannleikan bjóa vit okkun fram fyrir samvitsku hvers mans fyrir asjón guds. Men om så at gleiebåskaper okkara huldur vi enn skuile, ta da mittlom tarra som glætast at han huldur vi skuile. Tja taimun som guturinn yfir hesun heime hefur blinda hinn vantsuna húun og an, fyrir al jósi fra gleiebåskapunum durd Krists, han som guds mynd, ikkje skuldi skuina. Tui at ikkje okkun sjolvar prædika vid, men Krist Jesus som herra, men okkun sjolvar som tænare tykkara fyrir Jesus skuld. Tui a Gud som segjum, ur myrskrunun skal jós skuina fram, han let her skuina og jörstun okkara, fyrir a leta kunnleikan Guds sturd og i asjón Krists lúsa fram. Men henda durgripin hefa vid u lær kjere, fyrir a tinn ogur mikla kraftin skal vera Guds og ikkje fra okkun. Trongtur som vid i öllum förun, men tå ikkje innebyrdir, iva fullur, men tå ikkje ráleysir. Ætsöktur, men tå ikkje uppgivnir, feldur, men tå ikkje tundur. Allt og berandi deying Jesu vi okkun og líkamanum, fyrir að eisni Jesu lúv ma veru openbera og í líkami okkara. Ja, allt og vera vit meðan við lífa gefnur upp til deyja fyrir Jesu skuld, fyrir að eisni Jesu lúv ma veru openbera og í deyjulíu holdi okkara. Sólægis ta deyjin virksamur í okkun, men lúvi og í tykkun. Men av tøya vid hevin sema truar andan samsverande tøy som skriva stentur, e true, tøy tala i em, så tryggva vid eisne, og tøy tala vid eisne. Vi te er vi vita at han som vakti upp herran Jesus skal eisne uppvekje okkun sema vid Jesusen, og leie okkun fram sema vid tikkun. Tøy at alt dette hender fyrir tikkara skuld, fyrir at nægin som økt við at nóa til þess fleiri ma gera takkargerina rúklíja til Guds æru. Tói falla við ekki fatt, men om svo okkara ídra menneska fyrst, ta veru tó okkara innara menneska endur nútja dag frá degi. Tói að trongt okkara som stokkut og latt, virkar okkun út allt marsk og mat, eina evja tingd av durd, Vi te a vid ikkje luyte at hinun skjönnliga, men hinun oskjönnliga, tui at hit skjönnliga tuimelit, men hit oskjönnliga avit. Fymte kapittul Tui at vid vita at om okkara jöriska tjalpu veru brote nýjur, ta hefa vid en byggning fra gute, hus som ikkje vi hondun gjörst, avit ui himnunum. Tess vegna stinja vid eisne, Vi teg at okkun lønnsist etter at iverkleast vi husi okkara fra himnen, så satt som vit, tøy vi dere uiklatter, ikkje skulle standa naknir. Ja, mean vid eru i kjallbuene, muast vid og stinja, eg tøy at vid vilje ikkje avkleast, men iverkleast, fyrir at hit deiliga kan vere uppsluka av løyvunum. Men han som hefur gjørst okkum førar just fyrir hissun gud som gav okkum pant andans. Vi tefa til allt og gott rest og vita at meðan vit eru heima og líkamanum eru vit bústur frá herranum. Tui að vi gengu í trygg, ikkje og í skóan. Ja, vi tefa gott rest og hefa bestan húin til að færa bústur úr líkamanum og vera heima til herranum. Tess vegna seta við eisni okkara æru í, annakvörst við eru heima eðla bústur, eð veru honum til tokka. Tui að við mía öll veru openbera fyrir dómstólu Krists, fyrir að einu hvör kan fóa atturgóldu tegam som útint við líkamanum, eftir tui som hann hefur gjörst, annakvörst gott eðla illt. Við tegja að við ta kjenna herrans öttam, rauna við að vinna mennesjur, men fyrir gúti eru við openlúsir. Ja, ég vóni að við eisen eru openlúsir fyrir samviskun tykkara. Ikki gefa við aftur okkun sjálfun vimmæla til tykkara, men við gefa tykkun fyrir til að rósa tykkun af okkun, fyrir að tilkunu hef okkur að sværa tæmun som rósa sér af hinun ítra og ikki af hjartalæginum. Tui að við hefa mist vítum, tó það fyrir Guds skuld, eðla om við hefa allt okkara skýl, ta það fyrir tykkara skuld. Tui að kærleiki Krists valdar okkun, við te að við hefa hildi hetta. Ein deyjur fyrir allar, ta þar allir deyjur. Og hann deyjur fyrir allar, fyrir að þær som lífa, ikkje longur skulu lífa fyrir sér sjálfun, men fyrir honum som fyrir þær deyjur og upprísin. Tui meta vi ta her etter ongan etter holdunum. Ja, við svo etter holdunum hefa kjent Krist, ta kjenna vi ta nu ikkje longur sólægis. Tui ongur i Kristum, hann nutjur skapningur, hitt gamla færum, svo í tegir voru nutt. Men allt frá gútum som gjördu okkun sottar vi sé vi Kristum og gav okkun sottar gerar tænastna. Vi te at það var gút som í Kristi gjördi heiminn sottan við sé og hann tilroknar tæmun ikkje misgjerit herra og hefur lagt orri sottagjerina nýru í okkun. Vi deru tog sendi bo i Krist stem, som var da gult og i aminti vi okkun. Vi bia og i Krist stem, veri sott vi gult. Tan som ikkje visste om synd, gjördi han til synd okkara vegna, fyrir a vid skulle vera Guds rattvise og i honum.
1: Vi tar det Jon Sigurd Johannesen, leser ur 17. Korintbrevet.

0: Ikke så som at vi harrar i tryggtikkaram, men vi starfelavar at gledetikkaram, tog at du trunne standa tid. Annar kapittel. Men jeg gjør det jeg og fyre min ekna part, at jeg ikke atur vil du komme til tikkara vi sorg. Tog at om jeg velde tikkun sorg, hvor det ta som gjør meg glian, utan tann som jeg velde sorg? Og just at her grunn skriva jeg til tikkara, fyri at jeg, ta jeg kom, ikkje skulle få sorg av taimon som jeg åtti å få glede av, vi te at jeg hevet til trest av tikkun ötlun, at glede min glede til tikkun ötlun. Tui at av miklar i enkjist og hjertans tria skriva jeg til tikkara vi mongon tarun, ikkje fyri te at jeg skulle få sorg, men fyrir at hir skuldu få a kjenna tann kærleika som ég hefi til tikkara sérstaklega. Men om einhver hefur vald sorg, ta det ikkje mer han hefur vald sorg, men ui nøkron mune, at ég ikkje skal gjeru ånegv av tikkun öllum. Nå Mikil tui manni tann refsing som han hefur finnji av tæmu flestu av tikkun, så at tid nu attur ui mót, heldur eia fyrirgjöf honum og trösta hann fyrir að hann ikkje skal sökka og í enn større sorg. Tui og aminn ég tikkun að tí skulu koma samt og ma sýnu honum kærleika. Tui að eisni að tarri grund skrifa í ég að ég kundi få að vita hvosu fullrönd tíð erum og om tíð eru lúgin í öllum lútum. Men tui som tíð fyrirgjöfa nekam honum fyrirgjöfi ég við. Tui að eisne teg som ég hefði fyrirgjöfum, om ég hefði haft nega fyrirgjöfum, teg hefði ég gjort fyrir tikkara skuld, fyrir ásjón Krists, til þess að við ikkje skulu vera villættir af satanum, tui að við eru ikkje ókunnigir við svíkur á hansara. Ta ég kom til trúas að búa glegi bóskapin Krist og dýr vorum er opnægjar her í herranum, ta hei ikkje rekv í andamunum, eða tói að ég hitti ekki Títus, bróður mún, menn ég skildist frá tæmun og forast ég til Makedóníu. Men Gud veru tökk som allt við förur okkur fram og síjus fyrir Kristum og við okkur letur engan af kunnskapu sýnun koma upp allar stægir. Tói að við eru Krists góði engi fyrir Gúti millum tarra som vera frelst og millum tarra som glætast. Tæmun ein enki av deia til deia, men hinun ein enki av lúve til lúss. Og hvor dúligur til hetta? Tui að við ikkje eins og hinir mongum som færa óreiliga við Guds orum, men við tala som av reinleikam, ja som av gútum, fyrir ásjón Guds og Kristi. 3. Kapitul. Færa við nú aftur að gefa okkur sjálfun vimmæli, ella törvar okkun eins og summun að hefa vimmælis brev til tikkara ella frá tikkun. Tíðir og brev okkara, innskrifa og jörstu okkara, kjent og lýsi av öllu mennesjum. Tui að þeir eisa að tíðir og brev Krists finnju í le av okkun, skrifa ikkje við bletjum, men við anda hins lífandi Guds, ikkje að steintalvur, men að hjartatalvur av kjötum. Men slukt álit hefa við til Guds fyrir Kristi skuld. Ikki svo að við af okkur sjálfun eru dúligir til að hugsa neka upp som af okkur sjálfun, men dúnaskapur okkara frá Guði. Honum som eisnu gjörði okkur dúligar til að vera tænarar fyrir nútjum sottmálan, ikki bökstavs, men andan, tui að bökstavurinn drepur, men andan lugar. Men ta ég tænast að deyjans som við bökstöfun var innhögt úr steinar kom fram úr durd, svo að Ísraelsmenn ikkju tóldu að lúti að anlíti Mósesar fyrir ljómanun og anlíti hansaran som tó hvarf bústur. Hvosu mikið mæra má ta ikkju tænast að andans vera úr durd. Tui að heiði fordömingar tænastan durd, ta rattvísi tænastan enn mikið mæra rúk úr durd. Tui að sjálft hitt durdrúka eru í hessum lúti tá ikkju durdrúkt og saman búre vi hinn overstóra durdleika. Tui a ta i tæ som kvörvur bústur kom fram ui durd, ta skal mítsi mæra tæ som verir vi vera ui durd. Vi tæ a vit nu hefa sluika vón, ta halda vi fram vi miklum trestin, og ger ikkje eins og Moses, som lei et skuili yfir andlit sutt, fyrir at Israels menn ikkje skuldu lyde at tæ som kvarv bústur fekk enda. Men hóur tæra vær for heravur, tui a lyga til dægin i dag liggur sama skuile yfir upplestrunun av hinnun gamla sottmalanun, og verir ikkje tíkje bústur av, tui at eina og i Kristi fyrir tæ bústur. Jeg lyga til dægin i dag liggur et skuile yfir jörstun tæra, tui Moses verir lysin upp. Men tøy der vend om til herrans veru skuile tíki bústur. Men herren anten, men her som anti herrans her fralse. Men vid atler som vi óskuldun anlíti avspegla durd herrans, vid veru ummyndagir til hina som og mynd fra durdleika til durdleika, vid tei at hei kjemur fra herra andans. Fjóri kapittul. Tess vegna, vi tega vi tava finnji hesa tænastum, sólaði sum vi tava finnji nægi til, falla vid ikkju fott. Men vi tava avsagt okkun hinar skammeligu launugötunar og fer ikkju fram vi svikun eðla falska guds orr, men vi a kunngjera sannleikan bjóa vid okkun fram fyrir samvitsku hvers manns fyrir asjón guds. Men om så at gleiebåskaper okkara huldur vi enn og skuile, ta da mittlom tarra som glætast at han huldur vi skuile. Tja taimun som guturinn yfir hesun heime hefur blinda hinn vantsuna húun og an, fyrir al jósi fra gleiebåskapunum durd Krists, han som guds mynd, ikkje skuldi skuina. Tui at ikkje okkun sjolvar prædika vid, men Krist Jesus som herra, men okkun sjálvar som tænara tykkara fyrir Jesus skuld. Tui a Gud som segi, ur myrskrunun skal ljós skuina fram, han leta hæ skuina og jörstun okkara, fyrir a leta kunnleikan Guds sturd og i asjón Krists lúsa fram. Men henda durgripin hefa vidu lærkjere, fyrir a tinn overmikla kraftin skal vera Guds og ikkje frá okkun. Trongtur som vid i öllum förun, men tau ikkje innebyrdir, iva fullur, men tau ikkje ráleysir. Ætsöktur, men tau ikkje uppgivnir, feldur, men tau ikkje tundir. Alltui berandi deying Jesu vi okkun og líkamunum, fyrir að eisni Jesu lúf ma veru openbera og líkam í okkara. Ja, allt vi vera vid, medan vi liva, givnur upp til deia fyrir Jesu skuld, fyrir að eisne Jesu lúf ma veru openbera og i deiligi holdi okkara. Sólægis ta deigin virksamur i okkun, men lúfi og i tykkun. Men av tuja vid hefinn sama trúar andan samsverandi tuj som skriva stendur, trúi, tuj tala i em, så tryggva vid eisne, og tui tala vid eisne. Vi tega vi vita at han som vakti upp herran Jesus skal eisne uppvekja okkun saman vi Jesusen og leie okkun fram saman vi tikkun. Tui at alt dette hendir fyrir tikkara skuld, fyrir at nøyen som økt vi at nåa til tess fleire, ma gjera takkargerina ruglia til Guds æru. Tui falla vid ikkje fått, men om så okkara ytra menneska fest, ta veru ta okkara innara menneska endur nutja dag fra degi. Tuja trongt okkara som stokkot og latt, viskar okkun út allt marsk og mat, eina evja tingd av durd. Vi tega vid ikkje luti at hinun skjönnliga, men hinun óskjönnliga. Tuja at hitt skjönnliga tumulit, men hitt óskjönnliga evit. Fymte kapittul. Tui at vid vita at okkara jöriska tjalpu veru brotin nýjur, ta hefa vid en byggning fra gúti, hús som ikkje vi hondun gjörst, evit og i himnunum. Tess vegna stinja vid eisne, vid tea at okkun lunchest etter at iver kleast vi husi okkara fra himne. Så satt som vit, tøy vid er uiklater, ikkje skulle standa naknir. Ja, mean vid er ui kjallbuene, muast vid og stinja, og tøy at vid vilje ikkje avkleast, men iver kleast, fyrir at hit deiliga kan vere uppsluka av luivunum. Men tann som hefur gjørst okkum førar just fyrir hisson gud som gav okkum pant andans. Vit hefa til alt og gott rest og vita at meðan vit og heima og líkamanum vit bústur frá harranum. Tui að vi gengu í trygg, ikkje og í skóan. Ja, vit hefa gott rest og hefa bestan húven til að færa bústur úr líkamanum og vera heima tja harranum. Tess vegna seta við eisni okkar æru í, annakvörst við eru heimella bústur, eð veru honum til tokka. Tui að við mér öll veru openbera fyrir dómstólu Krists, fyrir að einu hvör kan få atturgóldu tegam som útint við líkamanum, eftir tui som hann hefur gjörst, annakvörst gott eðla illt. Við teg að við ta kjenna herrans öttan, rauna við að vinna mennesjur, men fyrir gúti við openlúsir. Ja, ég vóni að við eisen openlúsir fyrir samviskun tykkara. Ikki gefa við aftur okkun sjálfun vimmæla til tykkara, men við gefa tykkun fyrir til að rosa tykkun av okkun, fyrir að tilkunu hefa okkur að sværa tæmun, som rosa sér av hinun ytra og ikki av hjartalæginum. Tui að við hefa mist vítum, tó það fyrir Guds skuld, eller om vi hava allt okkara skil, ta ta fyrir tykkara skuld. Tui at kærleiki Krists valdar okkun, vi te a vi hava hildi hetta. Ein deyjur fyrir allar, ta tar allir deyjur. Og hann deyjur fyrir allar, fyrir at hær som lífa, ikkje longur skulu lífa fyrir sér sjálfun, men fyrir honun som fyrir tær deyjur og upprísin. Tui meta vi ta her etter ongan etter holdunum. Ja, vi så etter holdunum hefa kjent Krist, ta kjenna vi ta nu ikkje langur såleis. Tui onkur i Kristum, han nutjur skapningur, hitt gamla fære, så i te våre nutt. Men alt fra gudum som gjördu okkun sottar vi se, vi Kristum, og gav okkun sottar gerar tennasna. Vi te at det var god, som i Kristi gjørt i heimen sottan vi se, og han tilroknar taimon ikkje misgjeret herra, og hefur lagt åri om sottagjerina nir og jokkun. Vi deru tog sendi bo i Krist stem, som var da god og i aminti vi okkun. Vi bia i Krist stem, veri sott vi god. Tan som ikkje visste om synd, gjørdi han til synd okkara vegna, fyrir að við skulu vera Guds rattvísi og í honum.
1: Við hørðu Jón Sigurd Johannesen lesa úr 7. Korintherbrevi. Tú lúsar eftir Sjei, Kristlit Kringvarp.

Munur á. Ta skóla tíð atur søkja mun á tøy sum tænir góðu og tøy sum ikki tænir honum. Malakías 3:18. Munur er að jósi myskri. Munur er at hann jósu kvöldunum og tøy myskur kvöldunum. Nú spekliga færi at merkjast að kvöldinni eru færna dimmast atur. Skriftorður sum stendur oman fyrir talar um ein mun sum alla tøyini hevur verið. Men kostene kanska ikkje hefur vært så kjønskur, samstånd som vi her tala om, at han vonerinn som kanska sost illa, skal han det vera sera kjønskur. Tøy verri det så at ikkje alltid sast han stauri vonerinn mittel tryggvandi og vantryggvandi, hvert åralægi og løvsførslu vi vikur. Men mittelen hinn vantryggvandi og hinn endurfødda tryggvandi hefur veri og framvei stauri vonerinn. Hese vonerinn anstaurur og han i mittel standmyndunar og i vokskabinettunum tja Madame Tussaud i London. Her til mennesker som her i avmynda hóast hesar voksmyndir så møgnløygar verilige personer. Einar fyrir kona mun, Birgit og voru inni her atla med að færa yfir að hjálpa einni eldri kona som var hokna i en stóli við stokkun i håndinu. Men ta jeg kom yfir mot i henne, sa jeg at hon var en voksmynd. Jeg styrsa i vi. Hon var så mønløyk en livande kone i var hokna. Men hon var en ettergjer. Her var ønsken ande og ønsken løyv. Og til just løyve som gjer allan munen. Til å eie kanska en rød, etla grøyn av en treie og ligger rekst. Til å heldre her ønsken løyv. Tog jeg sast, ikke løy. Men set jeg i vatten, og at det stuttare tog jeg spretter. Her sast, ikke løy, men her vær løy. Ønsken moner sast av en deir grøn eller rød, men moneren vær her. Så la jeg så vær en det, da herren kjemur. Ta er det løyve og gode, som fyrir at gjøre alle moner. Og hese munurinn verið stórur, svo stórur som munurinn mittel nott og dega, og munurinn mittel jós og myrskur, mittel tei endurfødtu og tei som ikkje eru endurfødtu. Og i skriftinni lesa við tveir menn som livdu som og byggt, annar verið rúkur og hinn sera fatekar og sjúkur. Munurinn verið stórur torra mittel. Men verið munurinn stórur hese megin, svo verið hann ikkje minni hinum megin. Men ta var løgloteren ombutter. Hinn fatta ikkje være sælo, men hinn rujtje være pynna. Han vilde fegin sleppa vere her som han fatta ikkje var komin, men hetta var augjörlut som skriva stendur. Omframt alt hetta mittlun okkun og tykkun størst djup fest. Så tei som vilja færa, hiani yvir til tykkara, skulle ikkje kunna. Og ei heldur nekar heiane skal kunna koma yfir til okkara.

Nu kommer sendingen ved veien, og det Daniel Adol Jakobsen som legger til rettes. Hesvene har vi denne endersending, er en eldre sending.

0: Her hørte vi til Anton og i Liljedale, hvis han ikke nå kommer hjem. Og dette her er sendingen Vi Veien, og verste er Daniel Jakobsen, og gjestet kommer er Samuel Hanne Lokkenberg. Og vi da sitter her, hun og hun, så det er forslaget. Det er deilig å prate sammen med han.
1: Ja, det må jeg si. Godt
0: å sitte så.
1: Ja, dette er virkelig godt.
0: Helt 100%.
1: Man blir gleder og gleder.
0: Ja. Og så har vi det større glede, sammen han er gitteren vi, og han er langt sånn ikke en sang, for jeg kan ha ikke en av tret nå. Og til å være tilukket som er bonusnummer, så vi får kanskje den tre eisene.
1: Pass ut, ja. Nå kommer det her til vi for å prate, for også med det sangen her som Hjalde Jan Johnson har skrivet en gang. Og jeg har så omverstandet sin tur til å motivere, men til det her om å elske, og at andre kunne søtte Jesus, og til en bønn eisene til å begynne vi. Fyll tu med god vi gaske og samkjensle til alt teg

Ikke ferier mun her, tekur møte mer, ta endar her. I høyre papan sia, færre kjere varsle klost, og dette borre. Du nu færa vid at gledast, du i tu, tu kommen heim. Tætje tid nu rinjen fram, og se det, han og hans finkur. Og klæje som en son, og i fagran buna.

Det var hårst sendingsna ved veien, og det var Daniel Adol Jakobsen som ligger til rattes. Hesperna var det en eldre sending, av en eldre sending. Tjei, Kristelig Kringvarp, vil egnas futja vid føsten stole fra Djevaron og vid Gavon. Innskje du har hjelp bakken at nå akkurat folk, vi gleder bakskapen om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gavo og konto okkara i bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-6-4. Takk for stolen.

0: Nu läser Jan Sigurd Johannesen ur sjätte Korintherbrevet.
1: Första kapitel. Paulus apostel, Kristus Jesu vid Guds vilja och Timoteus brorin, hälsa Guds kyrkjulige som är i Korinth, samman vid öllon hinon heilavum som är i allari Akeo. Nåje veri vid tikkun och frigjur fra gode färje varun och herranon Jesus Kristen. Lova vår veri god og fægir svars herra Jesu Krists, fægir miskunnar og god allar tröstar. Som tröstar okkun og i einu og hverju trångt okkara, så a vi kunnu trösta tei som eru i allsins trångtun, vi tarri tröst som vi sjolver vera trösta i vi av gode. Tui a luga som lugingar Krists koma ruiklia iver okkun, så lais kemur eisne tröst okkara ruiklia vi Kristen. Og annakvörst vid luja trångtir, ta er da tikkun til tröstar og frelsum, edla vid vera tröstagir, ta er da tikkun til tea tröst, som vísir kraftsuna og i tolmauum og i taimun somu lujingun som vid eisne luja. Og von okkara tikkun først, vid tea vid vita, el eins og tid eru felajar i lujingunun, solais eru tid tea eisne og i tröstine. Tui at vid vilji ikkje brøver, at hit ikkje skulle vita tea trångt som okkun var fyri i Asium, at vid voru ekvelia hart nýjur tingter, meir enn vid voru menter, så at vid eisni ivavust lúve. Ja, sjálfur høttu vid avsagt deia dómen fyri okkun sjálfun, fyri at vid ikkje skuldu lúta okkun sjálfar, men a gút, som reiser upp hinni deio. Han som bjargar i okkun og bjargar okkun ur slugun deia og som vi setat hef vaun til at han eisni enn vil bjarga okkun. Vi te at tida eisni koma okkun til hjálpar vi bönunni fyri okkun, fyri at te a mongun munnun ma vera framborun tökk okkara vegna fyri te a nægugavum som okkun vatt vi forbön av mongun. Tui at hetta rós okkaran, vitnesbúrurinn og samvisku okkaran, eða í heilavleika og reinleika Guds, ikki í holligjum vustómum, men í nægi Guds hefa við ferast í heiminum og sérstaklega tjatikkun. Tui að við skrifa ekki anna tiltikkara enn tea som tíð annakvörst lesa eða hefa finnst að sanna. Og ég vóni að títl fullnar skulu sanna tea, Lúka som tíð eisne fyrir ein parst hefa sanna okkun eða vit eru rós tikkaram, eins og tíð eru okkara að degi Jesu harra vors. Og í hesum treste var það atla mún að koma fyrst til tikkara fyrir að tíð skuldu fúa nægi tver reisur. Og að færa umtja tikkun til Makedónium og svo frá Makedóniu koma attur til tikkaram og að tykkun vera fylgdur að við til Judeo. Ta ég nú hetta ver atla mún, manni ta hefa veri ein vinglusköldur. Edla tei rá som er tegji tei fyri etter holtunun, fyri að tegja mer skulu vera bægi ja og nei. Så stat som gud trúfastur, så tala okkara til tykkara ikkje bægi ja og nei. Tui at sonur Guds, Kristus Jesus, som tykkar av mittlun prædikavur av okkun, av mer og Silvanuse og Timoteuse, vær ikkje bægi ja og nei, men ja ta vore ui honum. Tui at som engar som Guds fyri jottanir erum, ui honum hefa ter ja sutt, og fua tui eisne vi honum ammen sutt, gute til eru vi okkun. Men han som heldur okkun til lúka við tykkun fast við Krist og salva í okkun gud, han som eisni hefur innsigla okkun og gifi okkun pant andans og gjörstu okkara. Men ég kalli gud til vitni mótu salmúinu, tui tega ver fyrir að æra tykkun eða ikkje enn komin til Korinth. Ikkje svo som að vit harrar yfir tryggtykkaran, men vid og starfelavar at gleði tykkaram, tui at ui trunne standa tid. Annar kapitul. Men ég gjörði hætti av fyrir mun ekna part, at ég ekki attur vildu koma til tykkara við sorg. Tui at ég veldi tykkun sorg, Hvor ta ta som ger mig glian utan tann som veldig sorg? Og just at her grund skriva jeg til tikkara, fyrir at jeg, ta jeg kom, ikkje skulle få sorg av taimun som jeg åtti få glede av, vi te at jeg hevet til trest av tikkun ötlun, at glede mun glede tja tikkun ötlun. Tui at av miklar i enkjist og hjartans tria skriva jeg til tikkara vi mongon tarun, ikkje fyrir te at hit skulle få sorg,

0: We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da sannes til halvann tøymann, sendt en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av heimasynet tjej.fo og av de vanlige podcast-milene.
1: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre tjej.
0: Sjølvande går jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.

0: heim.
1: Her hørte vi til Anton og Liljedal, hvis han ikke nå kommer heim. Og dette her sendingen vi veien, og Vester Daniel Jakobsen, og gestekjammer Samuel Hanne Lochtenberg. Og vi da sitter her og hun nok, så det er forklærer. Det er deilig å prate sammen med han.
2: Ja, det må jeg si. Godt
1: å sitte så.
2: Ja, dette er virkelig godt.
1: Helt 100%.
2: Man blir gleder og gleder.
1: Ja. Og så har vi da større glede eisen, som han er gitteren vi, og han er langt, så ikke en sang for jokken, han finnes ikke en av tret nå. Og til å være, til å være bonusnummer, så vi får kanskje den tre eisen.
2: Ja, nu kommer det her til vi for å prate.
1: Ja.
2: For hos med det sangen her som Hjalde Jan Johnson har skrivet en gang. Og jeg har også omvist denne sintet her, til å måtte gjøre, men til å være om at elske, og at ånden kunne søtte Jesus.
1: Ja.
2: Og til en bøn eisen, til å begynne vi. Fyll tu med god vi gøske og samkjensle til alt teg

Og minnene de tok med atter ta til ferjehuset. Her kærleggen han vermte med, jeg fikk

0: Это Эль Чей. Чей. Чистлит Крингвашп. Вид Хойдост. Nu läser Jan Sigurd Johannesen ur 17 Korintherbrevet.
1: Fyrste kapitel. Paulus apostol, Krist Jesu vid Guds vilja, og Timotheus brauren, halsa Guds kyrkjulie som i Korint, saman vi öllun hinun heilavum, som i allar i Akeo. Nøye veri vi tikkun og friju fra gode fægju varun og herranun Jesus Kristen. Lova vår veri god og fægir svars herra Jesu Krists, fægir miskunnar og god allar tröstar. Som tröstar okkun og i einju og kvörju trångt okkara, så vi kunnu trösta tei som i allsins trångtun, vi tar tröst som vi sjolver vera trösta i vi av gode. Tui a lyga som lyingar Krists koma ryklia iver okkun, så lais kjemur eisne tröst okkara ryklia vi Kristi. Og annakvørst vid luja trångtir, ta det tikkun til tröstar og frelsum, edla vid vera tröstagir, ta det tikkun til te tröst, som vísir kraftsuna og i tolmauum og i taimun somu lujingun som vid eisne luja. Og von okkara tikkun først, vid te a vid vita, el eins og tid felajar i lujingunun, så lais tid te eisne og i tröstene. Tui at vid vilji ikkje brøver, at hit ikkje skulle vita te trångt som okkun var fyri i Asium, at vid voru ekvelia hart nýjur tingter, meir enn vid voru mentir, så at vid eisni ivavust lúve. Ja, sjálfur høttu vid avsagt deyadómen fyri okkun sjálfun, fyri at vid ikkje skuldu lúta okkun sjálfar, men a gút, som reiser upp hinni deyjum. Han som bjargar i okkun og bjargar okkun ur slugun deyja og som vi seta til vogn til at han eisni enn vil bjarga okkun. Vi te at hit eisni koma okkun til hjálpar vi bønene fyri okkun, fyri at te av mongun munnun ma vera framborun takk okkara vegna fyri te nægugavum som okkun vatt vi forbøn av mongun. Tui at hetta rós okkaran, vitnesbúrurinn og samvisku okkaran, eðu í heilavleika og reinleika Guds, ikkje í holligjum vustómen, men í nægi Guds hefa vit ferast í heiminun og sérstaklega tja tikkun. Tui að vi skrifa ekki anna tiltikkara enn tega som tíð annakvörst lesa eðl hefa finnst ég sanna. Og ég vóni að tíð til fullnar skulu sanna tega, Lúka som tíð eisne fyrir ein parst hefa sanna okkun að vit rós tikkaram, eins og tíð okkara að degi Jesu harra vors. Og í hesum treste var það atla mún að koma fyrst til tikkara fyrir að tíð skuldu fúa nægi tver reisur. Og að færa umtja tikkun til Makedónium og svo frá Makedóniu koma attur til tikkaram og að tikkun vera fylltur að ve til Judeo. Tói nú hetta ver atla múin, manni tói hefa veri ein vinglisköldur. Edla tei rásum et hegi fyri, tegi tei fyri etir holtunun, fyri að tegja mer skulu vera bægi ja, ja og nei, nei. Så stat som gut trúfastur, så tala okkara til tikkara ikkje bægi ja og nei. Tui at sonur Guds, Kristus Jesus, som tykkar av mittlun prædikavur av okkun, av mer og Silvanusi og Timotheusi, ver ikkje bægi ja og nei, men ja ta vore ui honum. Tui at som engar som Guds fyri jottanir erum, ui honum hefa ter ja sutt, og fua tui eisne vi honum ammen sutt, gute til æru vi okkun. Men han som heldur okkun til lyga vi tikkun fast vi Krist og salva i okkun god. Han som eisni hefur innsikla okkun og givi okkun pant andans og gjørstu okkara. Men ik kalli god til vittni mótu salmuine, tui ta ver fyri at æra tikkun eði ikkje enn komin til Korint. Ikkje så som að vit harrar yfir tryggtikkaran, men vid og starfelavar at gleði tikkaran, tui at ui trunne standa tid. Annar kapittul. Men eg gjørdi hetta av fyrir mun ekna part, at eg ikkje attur vildu koma til tikkara vi sorg. Tui at om eg veldi tikkun sorg, hvor ta ta som gjer meg glian, utan tan som eg veldi sorg? Og just at her grund skriva eg til tikkara, fyrir at eg, ta eg kom, ikkje skulle få sorg av taimun som eg åtti a få gleie av, vi te at eg hevet her trest og at tikkun öllun, at glei mun glei tjattikun öllun. Tui at av miklari enkjist og jarstans tria skriva ég til tikkara vi mongun tarun, ikkje fyrir te at hit skuldu fua sorg, men fyrir at hit skuldu fua at kjenna tan kærleika som ég hefi til tikkara sérstaklega. Men om einhver hefur vald sorg, ta det ikkje mer han hefur vald sorg, men ui nøkron mune, at eg ikkje skal gjere ånegv av til kun öllum. No me